plajevo ti se bežerava, a džabula mi raku divane, a mas hanam ne med benjera. Flot l'kupiloj. Herkesi yabir, dünya alemi